0: Takshin wadden teta minang pir maakransi gui mbira, ngatang ozo yinne chikde ka gadang da sinya koso namchari mburu krikrik shakshar di lomen motongo, ta di dhijame da de gunchar, eche thi buzu nang ramen motongo ya chikde ngatang da shat nyangpo lan namchar sige gudi ya jikta ichki ya chik marsha ozo da te zingye fukso da ngatang zeme langfeng chiye diwe tantan di mungu di tiya siya chik ngatang obo da te gyawa tsirang ya tso umo ndin chik minang uka football mburu sisi rang di mga ta minang program nang tiro do, eche chik marsha dercha mga kamer tega chik inyan rangbo mburu rikab im utang yakwale chik minang desho di guidu mewre la ocha kwale chik ichki siti nga shi budka yor tengusu rodo, ichi yor kakdom rodo la da nga tak uchi da te ground sarpi chik chue thupu na ichi siti chik kame marim la umdan la nga tang kusama umdan dinu la
1: les dorji kandu la shaka yun da to tso tutan tegi la sanang oto yinpo da to tuiga archi di brondi chi dume ore da um chik da tse yamerang mladan yamerang wa ni menu da archi di ka kinna bina academy rodo me pru chene da bina busu na de chen da lang lop che bina archi di mladan lop bi ichi de nyen chi ka bina eskun ka thong So ini dia badan cerai azul sih mungkin bapak cerai dalam cerai kata tinggi ku sian dia beli bosun bisa nampak dia beli bosun mau ya pun yang cikai sekolah thong nale nampak cerai tapi tangga mau coach ni archery kau training longgo supaya jaga loh ekte berodum. Tato mau tuh kat SP lekuk awa cerai tato cerai tu besar pula. Mungkin tato mau pegak cerai gaya ni.
2: Tato jenga tahu tato langsung tato cukup cerai punya cik mina umka. Nari zirang di dekhola jay chik tatatata Zema thang jitdi nga takko nga dek jigeb lonjin bina ni mege yu ya po chik bina omo Zema thang jitdi jigeb lonjin ni minang sangshin nang bi Dati omo Zema thang jitdi omo nga tang gyalwa chayang gyazo Thay gyab jay rang dato jay dang jay jing minu Ichi jay charuk shu jay chik ngarba nak samlo maungpa sinu lo yin Nga tang inja gyakab ni nga gaji rang di dekhoro yin chik Umdang oto Zema thang gaji rang mon yin dila di nangdur Si dati omo Zema thang tanda jit dati omo rang jay dun yi 나당나당 약세 집날 운전하던 중에 지금 마이가 겸낭 중에 지금 마웅바 부전하는 거 좀에 넣으니 지금 부전하고 뭐 나당 좀 돈들 정달 통매 동우디야 지금 나리 운전 스마라스 니우노라
1: 레소다 또 전디 아카데미 것도 되는데 남들이 왜 그래 그래서 이제 호스텔 것도 야 수배도야 에지고다 이제 비나 말로 녹지 아르지리 카페나셔 트레이닝 빌고 소레 롭장 빌고 소피 이제고 닌제 대베다 스쿨 되던 같은 또 운전이 나오는 이제 좀 남들이 임불 Ijabota tournament eta oto tarik chi chi chi chimbe plong sum goto dog ni bore plong sum goto ya ta jukta tarik chimbe chi ta final round ka won ba chi ti ya ijita oto dog chi chi uje jego chi ti tarik chi chi jimbo ijita ga tam kunin chob ne utna ga ta su phi jukta chi chi no ijin seri ba chi dang ga ga ta ji ya no zo gore to da ge da te
0: ta kutin no chob chi le sam simeng ya nampong constitution ka jerampur ka chi ti bena phetum la
1: emele
0: emele
1: ta bi kunin chob
0: ime kunin chob ya bena phetum la
1: le so
0: ये ये सब जो नंबर चिक गदांग दादा बंगाल हंजे छे चिक गदांग दा जो तोंग सोंग ते बंगाल हंजे ना फेब्रुअरी इमुर छि दे मामी कक चिक ने दे बे बंगाल मामती फेजुक छजि मामती निला
1: लेस ता दुसे दे छुसे गोक निला
0: छुसे दुक छुसे इमला पे दांग न्यूज ब्लॉग अबाउट छुसे निस ले चिक उमा लांग थिंग ओंग या चिक जे गुदुन जब नि दे छुसे दुक नि या जे फेजुक गुम छजि ला दे निला
1: ता सोरे नु तो केस प्राइस तो मुई तो रो तो वा गे रो
0: ये द कैश प्रेस नि मुनुला बिना से थोर सर्टिफिकेट दिन जे का ताबु छले मुनुला दै जों छले
1: कैश प्रेस नि दाउ तो दे फुटबॉल दे तो नमो तो कैश प्रेस नि मतो
0: से कमन ला जे बिश मुसुर से कमन
1: प्लस मार्केट बिल ता तो सो गेम जे रोड फिजो रो डिस्ट्रिक्ट सी दिक नि बरे तबन हम चिंगे दो विस्ता डिस्ट्रिक्ट सी दिक मार्केट रो यम बो ता सोंगे दोजि कंट्रोल ला छले जुना मार्केट पेकन बाचि नंग छक दा बिना ओसो बुसी रे यम बो प्रमिन रे यम बो इजे बो ता सुबे नंग डेडी यम बो नि ता मार्केट ता बिता नमो छे सुसु नि बिता कोश पे तो ना
2: Himbodachi marker gatang triple A all amateur archery association ga bidang zombi mixer bir chilian moto si kotia fifturta
1: le so
2: le nyam shilonga na ozo zumi chit ka ba chik ta ozo ka chen su ko so nyam mo ngari ozo logic ni itang ngari chei sarum da shil na sa
1: le so
2: ichi ga nalyang topje himbo chi kuje himbo chi nup tu himbo itang ga ba chik ozo ngari tedi ya bir she pinam la sa
1: le so to tan de gela Archery ka ngatang tawang busbun bazo tunu taksho ke yuk. Mikyu tinyi koi bhaore. Ija bota chik ninin kya na chik dhani ngatang rana si de taksho gosombol. Ta dhani kya na tunu men da sis ka tunu taksho ra gosombe. Ija bota chik ngatang miksek ngatang manpa nek ta shokshom. Ta ta bisha training thar bisho, ning chongtar bisho bachi na dite na men nyapla taksho re yuk. Chongtar tunu taksho de gaibir gosoni. Poish taksho uda nyi koso nepa. Pusu nasha chongtar tunu dhichat masho bir koso nepa. Aitang thuga gaya ni. Koish tanga ina sindangdo. Taani fifth state level ka ngata tawang ko netangjit gaya roko ni. Iji ko tina diya.
0: Nini kya nini chik taani ngutun thikamena. Nini ngata ngata rikab che. Nyamshib langa ngata tawang ka thik.